Teď se asi moc nehodí na hlas kýchat. Jak asi chorýma, byť ho to dojímá. Jak asi chorýma, potichu

ruky odhaliť skryté galaxie. V šepote kvetov žije večne, v mori, keď hryzie telo súši, navždy mi zmizla zásilnečne, poslala úpal mojej duši.

skoro priesvitnú. Sedí vo vetre uprostred stepy. Ešte vždy verí, že kvety rozkvitnú. Srdce si sama zo vzduchu lepí. Zanechá len bosí otlačok nohy v tráve. Má búrku v srdci a prietrž mračien v hlave.